Yadam nun shua. Na yafana botse le mon. Na yafani chata le shalo. Ni akachane sa.

Jidia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chese mite. Emi bina yesu richamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wansa. Moji nise metu miya yewehi. Amu buwa nise ani owure. Ye jidio se ube tu miya ye. And I yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chira wansa. Ha! Sani ya mujidia siya no. Mujidia ni mkwa. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna dia. Aunumu huwa.

Ujidiasia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chesa mnise. Emri bina ya suri chamo. Eni frambo mienu bibani cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wansa. Mujidisa metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye jidio se ubetu miya ye. Ena yesu tine nisa. Ode kawamwe nichire wansa. Ha. Sani ya mujidia siya no. Mujidia nyimu mkwa. Enye saha. Enye saha mamu. Mesia wano huna dia. Amunumu wa. Hey adia chisumpo.